Là có dùng bao nhiêu chưa ai nhưng mà em thế mà nó là có nhiều bao nhiêu quang ý nhau ông bà em ông bằng cả tăng vũ ý chứ ông bà em ông mà chẳng chứ có số bạc ai về ông bà em ông bằng cả tăng vũ Hey, chú ông bà em cả tu, ông bà em chẳng chú số bà cô. Ông gà dùng bố chú nhìn về kia sa nì mát tì. Hê kô sa, đìm bê đi lê em bà nàn chú ông cả ta nì đi tù tì. Nì chê ông gà dùng bố chú nhìn kô lê sa tìm bì ya. Hê kô sa, đìm bê đi lê em bà nàn chú ông cả ta. Tutti, e io corro la neona con un buon